0: wasa akwa no so a na aka se obekọ na babia obekọ no ene ye afebọ
1: okay
0: eye everlasting enti ese se wodi wabrabọ no ubo ni ye se ne be ye a unkonfemfe bia na obekọ paradise ho a eye asombie kro no
1: okay all right dog I say me chia wo anwumle yo na medinde nana ajeman na me tie dwumade in live from achem akwatia
0: achem akwatia nana ajeman
1: aha nana ajeman ene tie dwumade no nana ajeman se me musa se piao so obi dwumi obi ana se wo ye obi aduro a na se enya nsunsuanso wo sa nipa kono abraboma I say ebre sen na die ansa na sa no me de nipa no so ebetimi asa bo na danye opese obusa se eye na watwi mu abosumi mu anase mfima ansana sani pana niema no atono no no ho betimi asane no kra
0: se ye domi obi anaye bo obi dua anaye ye to obi adura ebe gina enado o se ye bo dua e yare ne yato ama wo
1: okay
0: enti yare ne bi ye sunsum
1: okay
0: ena yare ne bi ye honam
1: all right
0: enti o mu se wode fa sunsum mu de enso ebe fekte honam dua no bi se wote wo no ye honhom ne honam hwe enuane aye di nyinaa no ebi wo sunsun wo ahoden ene bi wo honam ahoden ya na nipa bebere nim enu nti na ya na metai kanfo se ewo de obata bi ya mabi mpa wo da
1: okay
0: me papa meka ho asem
1: okay
0: eti nye se wo di aduane ko nipa dua mu no honam fam nko a nemu esan ye sunsun mu adwuma ka ho enu nti na nuane bi wo ho a se wo ye wo ye mpa ebofo wo ye sofo na wo bo mpa ya nuane bi wo ha me ka kire wo se se nuane we mra wo ye fasia na se mra wo bo mpa ya sre sunsun ma ho din me ko ho
1: okay
0: so aha enti sa ye ya bo ni dua no e be gina how a dia mani pedua no ansa if you say ye ka se obi ho atono a ye ni pa de ye hu no se gise ni pedua no e ho atono se ye bo dua na medani dua no a sunsun mu de mra ye dani dua na no ho ato nanso etwa na aba no de gise kro na wu nsa na wu nipa no ba di atom de tie ne se e bia na ye bo dua no ye se de dua san wu na e bia wanya ba se dadunum na ka dadunum na wawu se medani dua no a dadunum no be ka ho a wu nanso so esan se ye bo dua no a adi dadunum nti no ama ehawa ba nipa dua no how na aba ni padua no ye ni pa wote yawo nti se yawo ni nyina nko yawo nyini se ohwato nanso yada ni dua no adua ni nkun nsuo ni edema aya nsuo ni nkun but answer na wu ni pa no be wo se ohwato ni se yawo no kura akọ se ye ye obi operation wo ayare sabia be wo se oba bi kọ wo ni yetwa na ya ase kakra
1: CS
0: aye ni CS ye ye ni CS a answer na oba no be hu se ne ho atọ no no age se onte yawo enso e kro no etimi wu enso so bi wo ho a na ewo mu a na ote enti wo busa ne se wo ho te sen a wo se enkoi age se ne nyina akọ sa na nipa yete e se ansa na obetse wo si ni dada mu gi se yada ne dua na ma no a owuo no a e ba ne so no onwu nanso gi se e kro no a e ba ne nipa dua na yare ne ba ne nipa dua mu no yaw na wote ne nyina afiri ho enti ne frɛ ne yade ne yaw ade e ade e ba ma wo ho yaw ya se nipa emfiri ne so a onyi ni se ne ho ato no what you say
1: ah
0: enu nti na obitimi kwa yare sabia ne ya de mfidi ahwehwe ne mu ne afidi aka a kyerɛ se onyare enso ono anhu se oyare efi se ote yawo enso afidi enu se yare bi ani nipa duye no yare no de afiri ho na enso so ote yawo ahoma tuntum ana ahoma ete na woto a ensi ne dada mu bi wo na po abam
1: okre
0: e pon nti nipa no se oyare age se ese ni dada mu
1: okay
0: aha nti e gina damage akoso ama nipa dua na ansa na be hu se ono wo bete ne se kra na mmom se ye kase ya dane dua de ye dane ye na e ye adwuma
1: all right Jima Williams ono so hwe adwuma die no na afi dog na na bafo rahen so e ti adwuma die no we so se dog we musa se se wa o mame adome wo
0: mo
1: ana se awase se wa o maame ni eye obi a ono ana ekutia o hyebre anya mede ma ono ana ekutia no a kwan be na be fa so betuma gye wo ho afri o maame nsem ni titiru ni se se wa ton wa no onyam ana se won sroma e kwan be na be fa so a obesa agye afri ni nsem kwa kwa sante ana wode ebaaye
0: sa nipa we no ade ese se wo ye ne se okodwura no ana se obedwura no ebia me wo ho doctor bo a maame pa